0: 야 제 서케고네 런족다버터 조바냠토 콘니포테 혀구 혀구 혀라로바켄토 니버티안네 라드 차유짱 여바타 몰레투소 파바짱지이바 제라 쩨고 프로바케제코 오예 똑제케 쩨고 절란네테네 시두유이 욕파짱이바타 콜라 심보 혀자킨 부시이바 니라 땅샤 요베카트나 라드 심보 무자테 Tikpa ngazam, tangshan yobay kaabtana, zengu purwa kerjeyte, na tomtom, supu ki bi la tangshan gune, luje ke shata ke tamji la chonki ta, noba jana machon bati te, lewa tome anke tabetin zeyshan gobe ka, ngarji ki limonam nyeke ke lani tala sotop kanto yinbe ka, na tomtom, tatone loke gune, ambo timi la, ji. Tene, tenda tiya nanju te, shatsang anu chakron tan, nrugra tokso gopo ni, serchen tonson chakpa zumbo te drirab ti ba tan, ko yukta nyingbe gongla, tonpon lu sala da, shatsang te dhimi chenbo zayi tan, tene langmo silan jo ba xean te chokhe gongne, mro chanta zik te, ganta jiang e tong chonwe ka, zengu nyingkam la, ndande, nyurtab ke, tatok la, Pyukhe gone, ngarchan ke gyendi la tamba ta, lingba namje ke ta, tagang midi ke yuba ko pavo tamje singzen longlong, nala neke pami tamje hagi ke nala rara soso ke gala chubi katana, nyewar leba na zengu parwa kerji teke, ya kore nyongda payepa, parwa matu payepa, gomna yurchu mentong le, kujo ngomong rolo li. Zhajang, baki minyali, yunro ngomong dolori. Tu tere nyume dongala, chota ngaran nyeponde, taro tamo lemke yu, sanne, zengu purwa kerji ite, ngarcha chakpo jubji lanche yobe kaptena, chobe somson pangla tati na, nga konchok zumbo panglanjo, serke gone. Ta, pache puyen dolog ta, yin serke gone, chon yombe ka. Zengu je ngurke ke, chula lengu, samne nyamba tabiote, nzakhan yobe kaptena, lenga umpa gongli toba, drala namla, tukje cheba, burma namla, kong tobeke kaptena, nala niyodo. Tenen nekhan yobe kaptena, ta lengla lar, pala serke gone, hi, serke gone, ko, sumi ji ngarji ke lakhe gone, taka cher kolne, dreka tabata, yukten sumre chibata, zengu ko rade mizan, lengchu ti kuyi ke yungdok la, panche gone. Tenen haji je keso, Tabke gune, drada namka la cherke gune, temata, drasha kamga, drasha humtong, tomzom, dembata, nguli ngimbi, shoka anke, ngumi lam lukba, janji ke, madra tabute, poke gune, supo la ndar sansa, supo la na teptete, chonwe, soke kupa son yubi nante, jay mato la, chiba dalo, lima da zengu, purwa kerjite, tonlen sirbi ke, puvo yimbe gaptena, lima tombe, jibu yimbata, tse anta mzoke, zaba dartate, tenda ze tosu dalo.
1: Maji chao yin nang, rancho pyo me re di, loka di kya zo dan, dambi yi pang zui, mang zui zung zui di, me to dung zha ji yin si xie zi. Ta di yin nang nang, tesa kya zi dung di, manzo do di zong da, ayu nang ke tayo dang, gongay nang ke si di, di le chi cha yo. Ti yin si go ya yun zang kar re se su. Ta di ngana cha xia su na, ri zung le ri ki chue du, tesa kya zi dung di la, zong bi ling ki chung zui nyang a ki kya bo si, xie zi di le chi cha yo. Tesa kya zi dung di, ta ji kwan zang si ne ra, ci gang ki tang di la da di zong da, tesa kya zi dung pi we ki chen bu dun 이게 동장다 제스네 증여요. 대인디 중재년아 그 제부 인스 등재 지시요. 니네 그사 제부 중티네 나위 지조기 다 지금 지시리. 막든기 롬로기 변조기 지시리 지시 망쇠다 폐기 다 중지 교제 그게 돌 신주 제교수네 제시 전단기 하장 그 친구요. 대인디 좀 그사 제부 중티 전단지 제자 근류기 중심 스티지기. 숨내 차셔와 이는 야가게 마하 바랏네 독주에 라마니아 독주에 디시 다지 시라게 중주년아 동주 6.1도를 다디 피해제 조여요 풍성 초수 조여요 왕주 중부 망부 디제 디기 중 동주 시에 연구 좀 대사제별 중디 더동의 풍성성 치조 치조도 주기여래라 반장기에 치만 치만도 주여래 이인디 디 다지 대사제별 중기냐 人单请不记住

0: Bejong Longtin Yintin Likong, Kamke Lopti Litin.
1: Bejong Longtin Yintin Likong, Kamke Lopti Litin.
2: Jachi is in a number, Nano, Bejong Longtin Yintin Likong, then Kamke Longtin, Santa Chiti Lenziker, Gigalos on your mind. Then he dal Honti Gomaganola. Tang Tene menju bagi yege nyeh. Wa tende sun yo bagi nani. Ta kasaba bachere yese dilo. Ta ngenju ku korda. Menju bi yege nyeh. Wa yata te korla. Nga zol hon ten goma gano na. Ani ma duduji. Tene hiba tende zi. Hiba tende zi. Ta te na na. Nga zol san yi tongi jige. Tene joa sun rabu jige. Tene dilo toma di sim ji korla. Mando deji. San yi zoji. Tene tambo de kare yese dili, ta ngenju ku koden. Rabu te ya yon dili, tene rang ke njuhi di jibi, miigi yige na ji, nguen di jubi yige yinbi, ngenju se ya, ta te chitang kala dati ki yon, shu yon ke ta, jintang ke yipan rabu jiye. Tene dili ta, tiki kasi la rang ke njuhi di jibi miigi yige yese ya, rang ke njuhi di jiba se ya, tsingda, ane ya gibi ki jinsen rabu di chere yese na, tuwa di tenpar. Ta te zo de kare yese dili, Kondi nganzo jinju hibi kasi la, ko jinju te, ta nganzo peiga sashi sanji kani apar tsama ga jisi la, ko cheme to ko njugu yore. Jinju chobo tsama de njugu yore. Tendir ko njugu ta manju kisa, ka miksa gita ni chepa de mebar. Ta wencha nganju ina teta manda wa. Nganju ina teta manda wa. Chari isa di la, nganju susu susu, rarang susu ga, ani njuyu ji mingi tenke yobar. Sashi sanji ga non la, ani ri kashi chila njugu wada, kashi chila ko teni manju bar. Tendir indi la, Ani tesa wishetele, ngeju ku kode magi yungtisele, rangi njuhi djibi mingi yege sani, ta cheparji cikte, yagibi jinsen tere pochi res, teta tambo tichi kurisi. Tene nyingba de chere yese dile, ta ngenju lo tende njuhu mungju ke tende ke nangyachi yopa yena, ta kandere sunjipa ge, zaa gano lo ngenju ngabu kolo masun yondile, ta ngenju teso da rangi njuhi djibi mingi yege kanda kanyin ba, ani kanda kanda ko mungju ba yema, njuhu mungju ke chepara, njuhu mungju ke nami yete, Sanjibu ke zawa gano lako masunba. Te jinsi chari is. Tenze yinba yinza, ane tanju gano la, ane ngenju ma hiyo yonpi kasi la. Ta ngenju ka rangan juyu, ngenju soso ka rangan juyu ji mingi ka kanta kanyo ba. Te so te, ta donsi ki zonra basi ni, ane masun yonpa. Tenze trowa sanba gano la, nganzo munju pi yi ti hiyo yonpi kasi la. Mingi yinsa sanje la, te la yang ji yodin ya, kanta anju me yara mansi ya, zasi jorwa. Tiga nong ketini minggu nyisa sendela, hibi di minggu te, ane kala nyisung kipare, yes ya, tiri. Tati nganzo lonti goma nolo, sabu shini hiyo pare. Shetanga nganzo ku minggu se ya, tila, zayi chani, ta kato kato lo kwa, lintang, mdo atin diyo pare. Chi kare re se dila, ane, zawa korang nolo, tini, minci, mintang ciki zombi yurcho pika, yangtang saji, ke yige shetam tila, nganzo minggu se ni. Minci ke zon yu yir jubi ke, teni yige shizama dali kukyo. Minci jueba kanji yu yigi yor hiba shazwa, zasi koran nung tenpa deri. Minci jueba kanji yu hiba de cidina, mingyo se ya. Tendi la, yangda saji ji yige kanyi na yang, ko minda ci, ta jueba jubi kukyo yima dabari. Yima dabari. Pecha gena mik dabi ke minda juegu na, ane yang gege te dan, ane saji ge nolang su ma. Teni ka, te sumbo te ene meta meba dabari. Tēsā ngā nōla kāru nī mē bāyī na, anī mīk jībī kā, mīk tā cāwā nī nē, anī jūrī mē bāyī. Tēm tēsā lā, ndī gā nōla mīk jībā tī kā sā lā, anī yāng tāng sācī tēsū nyā tēsū nī bā tēlā tī nī, mīk jībī kā, anī mīk tā sār shī kā yōrī. Wā tā pē tē tāng tē nā yōrī. Tēm tēsā lā, yīgē shī lā, yāng sācī yīgē shī lā yā, mī yō sā nī kua jī kā yōrī sā. Anī nī bā jī kā rē sā dī lā, yāng sā nī sā shī bī kā, sācī jī yīgē tēsā lā, anī mīk sā gā tā nī. Mīgī yīgī sāni, mīgī yīgī sāngyū sāni, sājī yīgī sāngyū pōlā yā, mīgī yīgī sāni, tēnzhī kā tāni tāpā jīyō rīs. Tī kāsā lā, sājī sāngyū, jāngbā lā kōgī pārī. Tā kāsā bā cāgā gō nō mīgī nī sā sāngyū nā hībī kājī, mīgī tā kāngā kōgī pārī sā dī lā, 다때 사지 이게 선지 보고 놀라 진주 쪽다 인주 나 단도나 인주 가 보더냐 진주 쪽이 콘도 열어와 대인들 진주 쪽보다 파 뜬 차비 혀도 잡이 그 아 사막이다 아 미규 녀시보 대라 다 시다 그더니 니가서라 미규스 어 다 다니다 다 버리세요 대시 어 다 대소 대처리세요 딜어 아 손튼 응마크 아 드니 아 산기그 저기 걸라 사진도 되지
1: Tata Chie Ji Senpa Tena Pyo Gyeong Long Chien Nyen Chien Likon Kanke Sonda Lo Chie Lin Chien Shi Hyang La Min Thu Ngan Chue Lin Chien Sien Jiro Gassu Hyo
2: Ta Tere Gong Long Den Rigo Nong La Ngan Chue Tambu Hye Ji Di Chien Yen Se Di La Ta Sun Chie Ba Ge Zawa Korang Nong La Ya Ji Yigen Na Ya Gong Nong La Ta Yang Da Sa Ji Ta Ni Sa Ji Sun Chie Ba De La Ni Jin Chu Chie Ngan Chue Nga 문주비기니시에서 아니 랑고 랑고 상공 고진지 얘기했던 아니 야라 야 야다다라다라다 그때 지금 노진기 이게 딱 고도그 아 이게 나 야대소야 네가 놀때야 말이 대전은 맞이 시당 그 체로서 봤단 너나 배지 다지던 데비가 아 내리 문용하기 선다지 자와 자기 코랑 니그 너나 아 대자 싸가 튕겨 말 된대 봐 현자 아 딱 내가 때는 가서 최방으로 버디 취해 기도 있어 니를 Temu ke totang bo le jai tenji jie zang ba ke nani Ani duk te cheri se dili ta Mela du shimbar, chola du shimbar Tenji yinba yin zang Ani senta ke zayu yungu nolong masa wa ke Tini dachiji nang ya mambu ji Yung yinba te so gu nolong Ani sabu shini Tini ten yo sibar Menja ta te so bola sumi jinse te la teni Ani tata le cheri se dili ta Ngan zon de yangju gori yin na yin da Ani ngonu gori yin na Tini nang ya mambu ji Te ye zang ji yin ngato so Sabu 히메토반라고지 차대받던 리치 다 대건노는 더 미스 일단 양주고 걸라 아 다 키바자 그 예바 멘트받던데 여바 공수리 경기 쉬고 여바 다 왠자 아 공바 때 키바는 공바도 제타 예나야 다 용 코런 그 취즈 미라 아 다 양주고 장가다 양주 강강 예바 그 양주 민선다 아 아니 양주고 다 토탄이셨어 대소 때 때매바다 다 니니스리 자 용 코런 놀 때매바다 니니스리 니스니어 말이 취즈는 Tenzhen yin di le, ngan su gong di xie pa nang yin, ta yang ju zang ma zin gong du la su wa peyi ge nang yin mang po chi, ta ta ye ju san ta rang ge nong de linja di mei bi jin se de la teni, ta lo beng ge da zhi bi ge yung, ane yin ba, zhu bu de so gong nong la, ane ten yu se ri se ne, ta cui pa zang, xie pa ma du le, ta xie cha ta ngan su ta, xie mu tu pa ta pa shi. Ten yin di le, ta ka si pa pa chi re zin na yang ju nying ju kor la, ngan su ma, do di ji xie na, xie re, yang ju se ya di ji kwa ten di kan zhi ji re se di le, jin ju ge ji se yang shang ju bi ye ge yin zang, 아니 양주세야 양시바데 양샤게다 미지기 지설라 진주 진주기 지설라 양샤주비게 이게자 달라 양주세 아 던저기다 다니다 봐 다니다 봐 달라 달리시 지왕고노나 다 하장게다 사카도 지왕고노네 양주고 걸라 다 간제 사카도 요르세 이라 다당 산이 양주데 다는 나라 라슨다 산의 강아 밤을 톱세니 직처에서 이라 양주 그때네 장가도 되요 다다 산이 양주대에서니 양주대라 니요다 니 양주 니보데 레레긴 놓고 인증야 시요 다다 산이 있으니 다다 사 그러잖아 다 양주니 해봐 어디인 뒤서 양주가 아 되는 남당다 아 되는 양주가 아 이게 소소고 인증 되네 선바지 처리해야 돼 아니 양주가 아 여쭙듯이 다는 나라 라선다 산을 강아 밤만 도스 이래 양주 다대 아니 진주 나당 라당 라 어떻게 먹을지 쓰려고 그래스 다는 나라 라선다 산의 강아 밤을 토우세 이래 양주 사대 진주 쭈보고 너네 가당 나당 바당 마 어떻게 먹을지 쓰려고 그래스 어디인들 양주 니 진주 강다 강기 짓을 저기 그 토당대요 사보시네니 제마는 수바 대인들 양주 그 인자다 아든 자이 토당 쇼스도 집에 가서 좀 받든지 대인들 다 자이 찬이시 야바니 양주 대니 못해 고 진주 찌리 마 용바 진주 찌리 마 용아 인자 아니 진주 강아 따나 밤아 알아라 사니 진주 쥐어 바가나니 따다 사태니 쯧된 쯧이 지슬 다 하마 진주 강하여